0: Wannan fada ta zumunta da taimakon juna ta birnin Yamai ta kunshi masana a fannin ilimai daban-daban. Kuma kowannen su na bayar da tasa gudunmuwa a cikin zaman fadar kamar da za ku ji daga bakin wasu daga cikin su.
1: Assalamu alaikum, ni sunana Sani Dambuga, mamba a wannan fadar. Alhamdulillah gazali, an gode mu Allah. Fada wannan abun da Allah ya arzutar da shi shine Allah ya bani karatun Qur'ani.

0: DW, wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.